0: It all begins here. This durian farm in southern Vietnam is one of several across that country that grows the thorny fruit for export. Thanks to Vietnam's diverse geography and climate, durians can be harvested here nearly all year round. Harvests moved to the central highlands from the Mekong Delta and southeastern region, helping keep supply going across different seasons. For the best pickings at the time of our story, we travel to Vinh Tre, located in the Mekong Delta region of southern Vietnam. It's a four-hour drive from Ho Chi Minh City, followed by a short motorbike ride to navigate the narrow pathways through villages that manage durian farms. A journey in search of this fruit turned out to be quite the adventure.
1: It's not easy because it's very slippery. The local farmers had suggested we put on slippers, and it's very slippery, so notice how everyone is treading very carefully.
2: It's very scary.
1: Yeah, scary.
0: At long last, the fruits of our labor. It's time to get to work.
3: Cây sầu riêng khó nhất mà khó thì mình phải làm sao đạt được mình mới thành công. Lúc mình làm bông mà nó không ra thì mình cũng phải là nằm đó đợi. Thí dụ như thời tiết mà thuận thì thí dụ một tháng, mà thí dụ thời tiết không thuận thì mình tháng rưỡi thì mình cũng phải ra bông à.
0: But since this farmer switched to growing durian 12 years ago, he's never looked back. He now grows several varieties of the fruit on his farm, from the local Risix to Malaysia's Musang King and Thailand's Montong.
3: Sầu riêng nào cũng mua hết trơn, bây giờ cái vườn mình ngon là cứ việc là lái là chốt à, chứ không có ăn thua giá cả với chủ lái thôi.
0: For Mr. Mui, durian growing has not only helped him put his six children through school, it also paid his wife's medical bills when she fell seriously ill.
4: Rồi mấy nhỏ nuôi gì nó cũng mắc đi làm cho nhà, cái rồi đứa này thay phiên. Ông nhà thì ở nhà mắc lo giữ nhà với coi vườn, chăm sóc vườn về ruộng rồi đó.
3: Trồng cây sầu riêng này á, nó nuôi mình thì mình phải nuôi nó ăn rồi phải tu bổ lại, chứ không phải nói là tôi bán được 100 triệu mà tôi bỏ túi 100 triệu, mình cũng phải nuôi lại cho nó chút đỉnh lên.
0: While Mr. Mui tends to his crop with gratitude, back home his wife puts her heart into supporting him in a way only she would know.
4: Vậy đó, phải sẵn làm sẵn cho ông à, cơ mình thấy ông ăn ít thì mua đổi buổi, đổi bữa. Bữa nay ông ăn này, thấy ông không ăn rồi tới mai mua khác cho ông ăn. Đổi bữa nướng, bữa kho là mà đổi buổi không đó mà ăn cù ông không có ăn được. Ăn sáng ông ăn cái đó rồi là chiều không ăn được. Rồi cái cù tôi ăn không à, tôi ăn nhất tôi bập.
0: To ensure he produces good quality durian, Mr. Mui hires people to spray pesticide on his crops using drones. Most of Mr. Mui's durians are bought by a local exporter, which processes them at a nearby factory. Vietnamese durian entered the China market in 2022. Exports hit nearly $2 billion in 2023. This year's target is $4 billion.
5: Giữa Việt Nam và Trung Quốc là chúng ta có một cái địa lý rất là thuận lợi, mà chúng ta hồi xưa đến nay là chúng ta đã quan hệ cái mậu dịch tự do ở phía Bắc với nhau theo cái cuốn sách mậu dịch biên giới, thì chúng ta là có những sản phẩm đưa qua và dần người dân Trung Quốc trước đó, trước khi ký được chứng ngạch, người ta đã biết tới sầu riêng của Việt Nam, và khi chúng ta hợp kết quả vấn đề đó, chúng ta xuất khẩu chứng ngạch và chúng ta ghi nhận vô số, thì cái đó là cái lợi thế rất lớn.
0: But Vietnam's Risix durian faces tough competition from its Musang King and Montong cousins. Malaysia's variety commands the highest price, followed by Thailand, then Vietnam. However, Vietnam is now starting to grow those varieties too. We visited an exporter to see how the quality of Vietnamese durian is assessed.
6: Tới này còn sống khoảng là sáng ngày mai là nó chín. Khoảng 8 tiếng nữa là chín. Âm thanh nó chưa gõng ở tông ở tông tái hơn. Còn âm thanh nghe nó gõng tông tái hơn là chỉ nghe nè.
0: There'll be at least 7 quality inspections throughout the process, from the time durians arrive at this warehouse to when they're loaded for exports. But we thought no harm adding one more layer of check from a durian lover's point of view.
2: Well, the expert has already pointed out that this is the ripe durian while this is unripe. But still, it's very difficult to tell just by looking at the husk or even the flesh. So a little taste test is necessary. This one is from the ripe durian while this is a small piece from the unripe one. Let's take a quick bite to this. Texture is soft and tastes like how durian should taste to be. This one, you may not be able to hear it, but it's a soft, crunchy texture to it, like eating a soft apple.
0: Exporters can also use devices like this to test the sweetness of the fruit. But to boost Vietnam's overall standing in the fruit and vegetable export market will take effort across the industry. And there are some issues to fix.
7: Đề đầu tiên là cái vấn đề mà cái chất lượng của cái hàng nông sản của chúng ta hiện nay là cũng còn chưa được đồng đều. Chất lượng thứ hai, cái an toàn của cái sản phẩm nó cũng còn có những cái vấn đề mà cần phải giải quyết một cách nghiêm túc và triệt để. Ví dụ như là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, rồi các cái chất cấm trong sản phẩm. Thì cái thứ ba là cái vấn đề về cái năng lực kiểm nghiệm của các cái cơ quan kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. Thì hiện nay thì cái năng lực kiểm nghiệm là còn rất là thấp, chưa đáp ứng được cái yêu cầu xuất khẩu của các cái doanh nghiệp.
0: For now, Vietnam is competing on volume while trying to raise standards across the sector. But with efforts at the macro level, along with the care put in by local farmers, Vietnam hopes to truly become the king of the fruits. For now, off they go. Vietnam's durians may be heading north into China, but across the same border, people are moving both ways, creating opportunities for tourism, trade and cultural exchange.
8: India's overseas talent is coming home.
9: I wanted to see how I can build in India, so I decided to move back in 2024.
8: Some are driven by new opportunities.
10: Today, India is the fastest growing economy.
8: Others by a lack of welcome abroad.
11: There was also anti-immigrant rhetoric.
8: How will India accommodate the returnees?
12: We have to remember that not everyone's going to get a job.
8: India's reverse brain drain. Insight, Thursday on CNA.
13: We're in a chaotic moment.
14: Midnight later tonight here in Thailand, it's too little too late.
15: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
16: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
17: Each one doing what each one wants.
18: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
19: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
20: Singapore, you've heard of it.
21: But do you know it? Explore our neighborhoods.
22: So I welcome you to Little India. See, I'm giving such a traditional vibe now.
23: Seletar's wetland is like a hidden gem, eh? This place is rich with wildlife.
24: It's tropical, it's vertical, it's wired.
25: If we cannot bring people out to experience it, can we perhaps bring the experience in?
21: Here, food isn't just eaten. It's chased, debated, and perfected.
26: This is what a perfect breakfast looks like in Singapore.
24: Get exclusive access to see how things work.
27: The super trees are fairly basic, but right on top is where the secret lies.
21: This is where artists, chefs, entrepreneurs, tastemakers call home.
28: This is for exciting times to come. Salud, amigo.
29: Discover the ins and outs.
30: And everything in between on Singapore Hour.
24: Starts Friday on CNA.
31: Running a home-based business, I don't have to pay rent.
32: Hey, I have customer now. Can you lower down the volume?
33: When your home becomes your business.
34: Have you got everything else out? The cheeses and all?
35: No?
34: Okay. It's okay, I got it.
33: How much are you willing to sacrifice? A new season, Hustle in My HDB, starting 26th September on CNA.